0: Бирок үй парактыга Сербия байгалыгын уктурду.
1: Урматтуу радио алгычылар, жогоруда мамлекет кабарлары ва халыкара кабарлар аңлаттык. Кабарларыбыздын дикторлору Гүзел Нур Роз менен Бахтияр Турдиев. Нөөбөтчү мухаррири Патугүл Мухаммед, назаратчысы Бахтияр Турдиев.

2027 жылдын акырында жыгып элеп, бүтүн мамлекеттин ар кайсы жайларга сетишни пландадык. Нөбөттөгү өсүш эхвалы боюнча ар му жылтыздын маселот мактары 1 тондон 2 тоннага болушу мүмкүн. Жаужун көп жылдык чүчүк буя өстүрүш тажрыйбасына ээ дейкан айылысы болуп, чүчүк буя терикчилик кесиби менен узак убакыт шугулланган эди. У өз жайынын тупрак климат шарайтыгы бирлештип, бир жүрүш пишкан колунучан териш парвиш кылыш техникасын изденип якылап чыккачка өстүрүлгөн чүчүк буянын сүпүтү ала ол солу мукум болуп, кенттики чүчүк буя терикчиликке үлгү көрсөтүш башлангычы айланды. Терикчи Жаужун мындай деди: "Мен кентте 800 мо жерге чүчүк буя өстүрдүм. Бунун ичинде 600 мо жерни такси терип, 200 мо жерге чыланды кириштирип тердим. Чүчүк буя шоорго чыдамлык, өсүшү жакшы, сетиш жолу мүмкүн, пайдасы жок бири. Кийинки кадамда мен терикчиликти янымга кеңейтип, техми көп кишилердин бирликти кирмин ашырып, бейишке жетелейман." Өсүш дәврилики 3 жыл болгон чүчүк буя айла сүпөтлүк жоңий доору материалдык тәме. Доорулук кыйммети гевдилик, тиббий доора, сактыкны саклаш, жемеклик пишкылаш катарлык салаларда кең иштетилгечке базар ихтияжы сыжыл мукым. Чүчүк буя кургак, ямгур аз жагылган, күн нуру жетерлик, кечи менен күндүздүн температура фаркы бир кадар чоң болгон кумсаңгы топуракты өстүрүшкө муваппак келет. Шинжаңның табиғи шарайыты чүчүк буя өстүрүш ихтиёжуна интайын мас келет. Нөбетте Марал Бишин айысының алагыр езиде чүчүк буя өстүрүш көлемі 4000 модын эшип, чүчүк буя кесби тадриджий халда ези ийгиликнин үнүмүн ашыруш, дехканлардын кирмин сыжыл ашырышка түрткү болгон мухим төрүк кесипке айланмакта. Марал Бишин айысының алагыр езиде чыйган булак кентинин кадири Лайлгүл Абдыз мындай деди: "Кентимиз шарайыт карап иш көрүп, чүчүк буя өстүрүп, шоорлук жерлерин жакшылаплык калмай, жана бекар турган жерлердин толук пайдаланды. Амма ишке алдыдылар пул тепип, өзгөчө кесиптерге тайынып, кенттин тараккыятына түрткү болду."

намаян кылып турат дейт. Эми айылдын ойлук араларынын ич сырты мол усул шатлыкка толгон эди. Мукум сетиш жолдорун абалаштыруш тарыхчыларынын кирмин ашыруушунун ядролук капалды. Бүгүн күндө кент илгирки таркак яймийиш, пассып күтүп туруштак анэви сетиш эндиси менен үзүл-кесил коштолушуп пишпетилген мукум болгон заказлык ези ийгилик аркылуу кент тарыхчыларынын хатыржам тарыхчылык кылыш, гам эндиши кылмаслык имканиетиге ээ кылды. Кент аһалысы Мошу мей волестики меви чивлерге карап чехреді мол осол шатлық жылы біленді. О, мондақ деді. Әтраптікі соды сарай талла базарлары көктат меви чивді қалдыр балдырлы заказ қылды. Яны нұрғын шәр ағалсы ойлымызғы мәксус меви үзгіл келіп, айлымызды әқиқи кірмілер тәмілді дейді.